0: Перлич.
1: А си присотна и присемна?
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизико. Виж колко лежи нисам лизо лизика. Радио
2: Ена. Я вариомем. Ене 40 мен.
1: Ради поедо да зачи сможе пред сладкам, да не се дам, ко си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се спирам, Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поедо да е некдо некушто наредо неко бело ствар и ни ја е дал во исти одлите кот млечна чоколада, па реку да па што бела чоколада. Е, па то ни чоколада.
2: То е бела маса. Какаво век зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека ствар, цукрана, бела. И со желиво дали чоколада и не дали зравен друга чоколада.
2: Тако.
1: Некој шпајдоп стајани леди кој маја бело рајше кој млечна, не.
2: Заради тега кире бој сладка.
1: Па хај се.